ti ya fra wa wa wa en se chene ni wa wa juma o ye a wo ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.